0: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
1: Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
2: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Únicamente por 3 días. Solo en Old Navy tendremos camisetas para niñas y niños a $4, a $5 para mujeres y a $6 para hombres. Este viernes, sábado y domingo. Solo en Old Navy. Válido del 3 al 5 de julio. Únicamente estilos seleccionados.
5: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 y SBS.
6: ¿Ha buscado ayuda porque en su vida todo está funcionando mal? ¿Las metas planeadas se quedan en planes solamente? ¿Enamora y fracasa? ¿No le cumple íntimamente a su pareja porque la impotencia sexual le hace quedar mal? ¿Los dolores en su cuerpo no le dejan descansar? ¿Cayó en el fracaso? ¿Las peleas en familia son a diario? ¿Cayó en drogas o se hundió en el alcoholismo? Pues recuerde que acá está la solución a todos estos problemas y más con la ayuda del curandero Josué, el que sí cura de verdad, verdad. Llame ya y reciba consulta gratis en el 872-220-0570. 872-220-0570. Recuerde que soy su única solución porque yo sí sé, yo sí conozco, yo sí le hablo con la verdad, y por eso reto a brujos y a hechiceros a que vengan y vean cómo tumbo todo trabajo puesto por ellos para destruir a personas y a familias enteras. Encuentre la solución para su vida. Recuerde, no cobro consulta ni valor del trabajo. Lo que me quiera dar en donación es su decisión. Es la hora de llamar al curandero Josué. 872-220-0570. 872-220-0570. 872-220-0570.
7: Claro que exijo que mis hijos sigan nuestras reglas. Pero sé que los jóvenes no siempre son capaces de controlar sus impulsos.
8: ¿Terminaste tus tareas?
9: ¡Wow!
8: ¡La cena está casi lista!
9: Sí.
7: Por eso guardo mi arma en un estuche con candado, para proteger a mi familia. Visita daelsiguientepaso.org para conocer cómo guardar tus armas de manera segura. Un mensaje de Brady y el Ad Council.
10: Toque picosito a tu noche de tacos con la colección de vinos picantes de Estela Rosa, con sabores tropicales como piña y chile. Es la perfecta combinación de dulce y picante. Visita estelarosa.com hoy, para mayores de 21 años.
11: El alcalde Thomas M. McDermott Jr. presenta Festival of the Lakes. Este 15 al 19 de julio, Wolf Lake Memorial Park en Hammond, Indiana. Un evento 100% familiar con juegos de carnaval y fireworks. El día 10.

0: lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com.
1: Abogados.com, hablamos tu idioma.
0: Somos Morgan & Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma.
1: Hablamos tu idioma.
2: Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
3: Saludos, Dayan Fong, la patrona aquí. Oye, normalmente cuando algo suena demasiado bien para ser verdad, pues lo es. Imagina que alguien te diga que puedes reducir tu factura móvil a la mitad. Suena como fantasía, pero con Xfinity Mobile es real. Porque cuando tienes Xfinity Internet, puedes reducir tu factura a la mitad. Y además, probar Xfinity Mobile gratis por un año, sin compromiso. Eso es mucho streaming, compartir, navegar y todo lo que haces con tu teléfono. Todo por la mitad del precio y sin compromiso. Significa que ahorrarás cientos comparado con Verizon, AT&T y T-Mobile. ¡Qué locura! Ahora lo único difícil es decidir en qué gastar todo ese dinero extra. Llama al 1-800-XFINITY, ve a una tienda o ve a es.xfinitymobile.com. Aplican restricciones, los ahorros comparados a una línea de Xfinity Mobile Select con planes comparables de T-Mobile, Verizon y AT&T del 3 al 24-26. Impuestos y cargos extra, descuento mensual de renta limitado solo para nuevos clientes de Mobile. Después de 12 meses se aplicarán tarifas regulares.
4: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la Ley 107.9 ESBS.
7: ¿Está cansado de tomar medicamentos que no le sirven para nada? ¿La enfermedad que tiene no se cura? ¿Ha buscado ayuda en uno y en otro sitio y lo único que ha hecho es perder dinero? Llame ya al curandero Josué y conozca la verdad de lo que usted puede padecer. 872-220-0570. 872-220-0570. Si está sufriendo de cansancio, dolor de cabeza, falta de sueño, problemas digestivos, impotencia sexual, frigidez, sonidos en los oídos, tristeza, ansiedad, depresión, dolores articulares o ha caído en esa enfermedad inexplicable, es la hora de llamar al curandero Josué y recibir consulta gratis. Sí, gratis. Llame ya porque yo sí le entrego curación, sanación a todas esas dificultades. Llame ya y le diré el origen de su enfermedad. Si esta enfermedad es puesta por la mano del hombre, le mostraré el rostro de la persona que le hizo mal. Recuerde de que no cobro consulta, no cobro valor del trabajo. Cuando vea resultados, lo que me quiera dar en donación o en ofrenda es su decisión. 872-220-0570. 872-220-0570. 872-220-0570.
8: Para víctimas de la conducción bajo influencia del alcohol y las drogas, el dolor es terrible. Pero no estás solo. Siempre hay un lugar en MATH. Llama a la línea de ayuda de víctimas de 24 horas al 877-MATH-HELP o visita madd.org.
9: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy.